那还就是跟什么挖掘一个一六。Jadi dia mengajar ke lima malam, makin mungkin kacau pikir lain, kami ngadu lagu ji. Ayo diterima malam.

0: Alus budak orang itu.
1: Teneng,
0: teneng ludeng. Ayo hayang nyauk. Ladenan serangan kaulah, sangat deh.
2: Ular regawa,
0: regawa.
2: Rakapin lo gawe.
0: Wih, sahut ya, buat ya. Sangat iyo. Wih. Hebat ibu budak deh. Urang ajar aing deh seuri calangap dor di wawalan tanuh sungut. Edan deh.
3: Diomongan wae.
0: Urang ajar deh sia. Wae cap dia. Nu aya aya deui wae. Eta nu diikat ngadon morosotkeun kolor aing.